Against All Odds, før det er Soft Cell, Tainted Love og Dolly Parton, der gav nummeret om Jolene. Nu er der ellers toner fra Aztec Camera. Vi skal have fat i Somewhere in My Heart lørdag morgen på Radio Alfa.

Det var Jim og Jesse med Air Mail Special. Og så var det Hank Snow, Ladies Man. Dwight Yoakam, han har lavet en, der hedder Guitars Cadillacs. Glenn Campbell og Carl Jackson kom så bagefter med Dueling Banjos. Her på Radio Fagerslov 104,0.

Det var faktisk godt lavet. Glenn Campbell og Carl Jackson med Jubilant Banjos, og så var det Dwight Yoakam med Guitars Cadillac. Og så har vi... Nu har vi haft Hank Snow. Skal vi have Kitty Wells. Og så It Wasn't God Who Made Honky Tonk. Og Marty Robbins, I'll Go Alone.

Ja. Det var jo Charlie Pride med Kiss an Angel, Good Morning. Og så var det jo Brad Paisley med American Saturday Night og Hank Snow from a Jack Talking. Alison Krauss, Baby, Now That I've Found You. Henning Stærk, han kommer bagefter med Hallelujah to Amen. Her på Radio Favreskov.

0: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
1: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.